0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo léggee ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni suñu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko, diko Serigne Touba gëreeme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko, diko yonnante sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sito jalla gëreem ko, di ngeureumal yalla mo dakk dugg aljana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Oto alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sito jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ca adama abul basar jaar ci Ibrahima khalilullahi ñew ci Musa kalamullahi ñew ci Isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay drous yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noon dund ci kaw suuf. Tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee jamono sun borom di ko ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dundu sa natt nga yonante fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañu beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggul leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla mu juddu.

الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راجو خسيد أن لا ين يولي سنجمنا نيوان سين إمسان بي نيوتو ديمي حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دي دين كدفل ديماس دينك na bu sante yalla julli ci musfa ali sallatu wasalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ay dimanche lu bari yu wessu ngi waxani deggu len ñu ba 2006 bi tambale ba tay deggu len ñu dara woru ko lolu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñi ngeen ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp wax ya bu xew moy bëpp actualité ci arabiy di wax naan li kulli makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu na tax nga mëna top actualité yi ci jamono xew xew yi waxi ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi nga alcorane dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yaw musaha ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak gëm lo tax sa bu accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatale émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul benn waxi bu am ludul ni wax nañ ca la ca l'islam wax la ca sunna wax la ca ijma wax la ca bokku la conférence yi bokku tak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sama borom la tabaaraku ta'ala ñi ëpp ci ñoom am nañ xusoosiya ci Rajab
wali

عليه الصلاة والسلام واجانغو محمد بن عبد الله وكان فضل عليك عظيما يلا دا سيميكو تي موم محمد صلى الله عليه وسلم وكان فضل عليك عظيما يلا تي بوخ مومو جدي ليم ديف تي يونت يلا محمد عليه الصلاه والسلام يلا تي بوخ مومو جدي تي ييمو موم باي خم نين ني محمد صلى الله عليه وسلم اسغور لا اسغور لا فوكا واي لبل نيك جين لا فاي صلى الله عليه وسلم اسغور لا فوكا واي لبل نيك رك جين لا فاي motax biko yalla lebalé ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ja ëpp ci maqama di seen sang adina ak allah xé mu ni ah yalla duma gëna goré yalla mën na ma ëpp carton waye duma gëna goré nak yalla mën na ma ëpp doolé dé waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina défal tranga ju nek benn bis nak mom mu xewlé yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëno ma goré non la yonte yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am amuko waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafila guddi ba tanki di newi tanki di newi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha badjen ben utax ma diko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jamm beccé yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akha xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhara wa yutima nimata alayka wa hidika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan sakura awa sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan sakura afala akunu abdan sakura qala al-masih gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masih gor أفلا أكون عبدا شكورا غودي جي ني دغمل كيب كو خامني ني خامون nga dara doko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba ba ñuy julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fuñuy magalé guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jëme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax légui salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yonni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñewuko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko baxna lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundu gi ñaari parti ñetti parti ñaar yi ma jaglél lako di julli ci yow yonent ni ko baxna de waye bo dole mu gënati ci yow ali salatu wassalam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ni ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sitta bi

بينكم بعتم. يا الذين امنوا لا تحكموا ركبوا لن لك انت اموالكم سين علي بينكم في سين ديغنت بالباطل في نين في نخه في نيجاتيف في لو نيجاتيف واو ليس واجو خمني دي جند اوتو بيتيم ريو وور نكو ني اوتو بي مو ترانسبورت جيلي بيتيم ريو اندي سينيغال دنج كو ساج خم نكو ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto bu opposé do ko mané mité dina ko wax palace inshallah taala buma agge ci digeunte al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alaihi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatisone yi nga xamni ño nek fi senegal mi contrôler économie yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contre économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alali jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu dégg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yeen ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu éloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momugo mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla shuaib mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan nyaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabaghasu an-nas asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullah khairun lakum in kuntum mu'minin man suratu hud sayidina asmahi bu neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama peuple ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di fessé na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki mu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelako lu yomb fekk dang ko nax rek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur yi xasside online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah taala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñine ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñine ko ci naka muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran, bo demé ci alquran.